La po na por nang litum. Karbi lir mielu nang denga long pen dhan sing teron kilo na lun arju long ik tang lo. Adun thu. John timung kilo na lun arju ik sinang alun alam the. Pay akang hon. Tangte labang so lun arju ik sinang.

lapon apor nang litum karbi lirmelu nang dengalong pen jon timung lapen nika timung pe tum kilonalun arjulong ektanglo adunthu jolendra teron kilonalun arjuksinang alunalam thi talo parai tangte labang solun arjuksinang.

adun thu kang burate rang lapen alang li risang ho tu ben kilun arjuk sina alun alam the ili sokar bi akai labang solun kapunda bang kang burate rang